0: 无公害农药，
1: ziyansız yezgilik dorusu，
0: 果树，
1: meyvelik daraxt，
0: 天然，
1: tabii，
0: 一起学新技术，
1: birlikte yeni texniki ügünüş，
0: 有益微生物，
1: faydalıq mikroorganizm，
0: 农技站，
1: yezgilik texniki punkti，
0: 邀请
1: teklif qilish，
0: 产品
1: mahsulot，
0: 残留。